Ine chimi tu ya to mi tu ya mi dwindo do do do sa na no fufo chile la me fufo lore na di ade do soko ade fufo usoko niye so choko na di si fini tiye mwale kido na tekwa atule yon takula echele na tabo menge nge anya moche bla bla bla la jahaw de mene niye jiko esakbe eya na so abi

e hwe ti la lo ko mere mi atutu o ma wuri ate hwe ke ke agbeta fo bi atutu o re ni nsu mo ma wa te hwe agbeta atutu a ni aso atutu o e si fun asaro o e si aso aso kure a ni ja aso atutu o e hwe ti ma wute no re ti no yo mere ja atutu go taro fo na fo fe ale we lu ko da ja ha o re e won agoni gan no de tan amile yo me na le we lu ka amile.